0: Da forestillingen var ferdig, var applausen umiddelbar. Etter mange runder med applaus ble 120 av hedersgjestene vist til festsalen I Bønderes hus, hvor de feiret seieren. Hulda holdt en kort tale til forsamlingen og konstaterte:
1: Det som en drøm, det som har hendt I kveld. At man har reist et norsk teater midt I Kristiania og kom fra det med livet.
0: Dagen derpå satt 51-åringen ved frokostbordet I kaffestova I Bøndernes hus og bladde forventningsfullt gjennom avisene for å se hva kritikerne hadde å si. Til sin lettelse leste hun at forestillingen hadde fått gode omtaler på tvers av det politiske spektret. Journalisten fra den seriøse og velrenommerte kulturavisen Dagbladet hadde I alle fall blitt betatt av åpningdiktets budskap.
2: By og land søsken to, begge barn av mor Norge, heter I Anders Hovdens prektige prolog. Den ene av disse søsken, landsens folk, tok I går et skritt frem til helere samliv I Norge. La nu oss, byens folk, gå dem villig til møtes.
0: Til hennes overraskelse hadde den borgerlige fanebærer Aftenposten vært mild I omtalen.
3: Skuespillerne var I midlertid gått til sine oppgaver med friskt mot og spille det med fart og liv, om der enn kunne være innvendinger at gjøre mot enkelheter. Og som Jeppe ydde Rasmussen god og ærlig kunst.
0: Men avisen som sa det enklest var Sosialdemokraten, som startet anmeldelsen med å konstatere at prosjektet til Garborg var en suksess.
4: Det gikk. Landsmålet kan brukes på scenen. Det vedtok Kristiania I går aftens.
0: Kvelden den 9. oktober gikk sceneteppet opp igjen. Hulda var der ikke, men hadde full tiltro til at oppsetningen kom til å gå som smurt. Men dagen etter fikk Hulda høre at under femte akt, da Jeppes kone Nille fant mannen hengt, hadde forestillingen tatt en uventet retning. Piping. Oppe fra galleriet hørte skuespillerne lyden av det som måtte være fløyter og trompeter. De så at publikum, som nå var fullstendig forvirret, snudde seg for å se hvor lyden kom fra. De skjønte at det var noen gutter som hadde smuglet med seg instrumenter for å avbryte replikkene. Heldigvis klarte teatrets ansatte å holde orden på bråkmakerne. Hulda var skuffet, men hun ble ikke overrasket. Piping var jo vanlig I den norske teaterverden. Studenter og demonstranter hadde I tiår brukt piping for å vise misnøye, protestere og erte, men så klart innenfor rimelighetens grenser. Når gongongen ble slått, var moroa over, og publikum måtte oppføre seg anstendig igjen. Forestillingen skulle fortsette. Det kunne tross alt ha vært et uheldig engangstilfelle. Men på fredag 10. oktober, dagen etter pipingen, fikk Hulda høre fra læreren Torstein Høyværstad. Han underviste ved Voss og Gårds gymnas I Kristiania, og kom med en urovekkende fortelling til Hulda og det norske teatret. Han hadde nemlig sett noen elever dele ut sedler I korridorene på skolen. Han hadde tatt en elev og sett hva det stod skrevet. Til sin overraskelse avdekket han en sammensvergelse mot det norske teatret, som oppfordret til motstand mot landsmålstyranniet. Kristianias elever skulle dra til det norske teatret og stoppe maltrakteringen av Holbergs klassiker. Under samtalen med Høyværstad gikk det opp for Hulda hva som måtte være motivasjonen til studentene. En lov hadde nylig tredd I kraft som krävde att alla gymnasiaster måtte skriva en stil på sidemål för att genomföra skolgången och avlägga artium. För eleverna i Kristiania, som i all huvudsak brukte riksmål, trakk detta ned karaktärsnittet. Och om inte det var nok, hade äktemannen till Hulda Garborg, Arne, gått långt över streken i annonserna. Han hade vågat att skriva att Jeppe på Bjerget var översatt till norsk. Det norske teatret hade nå blivit skyteskiven för alla som hatet landsmålet. Och Kristianias unge ville inte se denna språkliga indignationen från Ivar Åsens fanatiker gå ustraffet. Efter att ha sagt farväl till Høyverstad samlet Hulda kollegorna sina. Nästa föreställning skulle gå om någon dagar och de hade helgen till att lägga en plan för nästa föreställning. I løpet av helgen fick en av skuespillerne delt ut omlag 100 gratisbilletter till de som var villige till att stå upp för landsmål och teatret. Så hvis Kristiania-guttene prövde att avbryta stycket igen, ville silkerampen vara omringet och bli satt på plats. Kvällen måndag 13 oktober satt Hulda i billettluken och så att genomsnittsåldern från premiärkvällen hade gått betraktligt ner. Hulda fryktade det värsta.
1: Där var uro i luften. I billettkontoret kom några gymnasiaster in som var så lite täcklega att jag tänkte vem jag. De kunde nog frista någon var till att gå till näven.
0: Det var oroväckande många unga som strömmet in i teatret. Hulda hade inte anledning till att se stycket igen. Klockan 8 drog hon den korta turen till Vestbanehallen hvor hon tog kvällståget hem till Asker. Dagen efter fick Hulda Garborg full rapport om vad som hade skett dagen för. Teatersalen hade gått från att rumma scenekunst till ett sant helvete.
4: Ett häxekor av flöjter, skrik, bifallsrop och handklapp genljöd i hela salen och på galleriet var slagsmålet i full gång. Stocker, stoler, nyckelklipper och pepparmössor var i flittig bruk och ett par av de kämpade blev ganska hårt såret.
0: Det norske teater som skulle cementera landsmålets legitimitet hade fått ett nytt namn på folkmunne. Slagsmålsteatret. Selv om flera av de ansatte var rystet över gårdagens brudulje var det helt uaktuellt för Hulda att avlysa någon föreställning. Deras föreställning skulle inte stoppas av en våldlig mobb. Hulda och de andra i styret på det norska teatret hade en misstanke om att målungdomen och de lokala gymnasiasterna inte hade fått sinne ut av systemet. Det kom utvilsomt till att bli mer bråk framöver. Därför fick de ett möte med politiet och blev eniga om att det var nödvändigt att stationera betjänte i teatersalen. Dagen efter teaterslaget gick sceneteppet upp igen.
5: Men vad är det detta? Vad är det för storgång? Och hur lätt är det kommit upp i den?
0: Och igen fortsatte pipa.

0: Den har fått en banger for oss, er det sånn?
1: Ja, nettopp, det sa Erling Braut Haaland. Kan fort bli en banger, den låta her, som altså, han selv har grunnlaget for som tenåring. Og så er det Kygo da, som har remixet av låta Kygo Yo.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
3: Og stemmene du hører i radioen din i dag er Einar Lis Langsvold og Ida Yasin Andersen.

till en av de tyska brandstiftarna. Antagligen var det också så att någon av ungarna fick med sig snack om den här tyska ungen. Och ungarna kan ju vara alldeles jävlig mot varandra, även om det alltid är de vuxnas skyld. På skolan blev jag mobbad. Jag blev bankad upp nästan dagligen. Och mobbarna rev kläderna mina i filler och ropte stygga ting efter mig. Det var ju ofta 4-5 stycken och det var ju jävla fejkt. Och jag hade ingen anelse om varför de hade sett sig ut akkurat mig som offer. Jag husker jag hade fått mig en ny fin cykel som jag stolt fartade runt på. Mobbarna tog den ifrån mig och begravde den under en haug med tunga stenar. Det tog mig flera timmar att gräva den fram igen. Till slut blev mobbingen så illa att jag knack ihop och började att gråta bara de så i min rättning. Då jag var 11-12 år hade mamma och pappa fått nok. De sände mig nedover till Trondheim till mina adoptivbästa föräldrar på morssidan så att jag kunde komma lite bort ifrån plagorna mina och få ett pusterum. Jag trivdes gott samman med morfar och mormor. De bodde i Oslovägen 12, rätt vid Ila skola, där jag skulle börja. Morfar var frisör och barber. I tillägg var han en ivrig hobbyfiskare och drog stött och stadig ner till Nidelva för att fiska. Han lärde att skilja mark och svömma, men fiskelyckan stod det väl dåligare till mig. Han kom sjelden hem med fångst. Oppholdet i Trondheim blev allt annat än fredlig. Allerede en av de första skoledagarna havnade i slåsskamp. Och det med självaste rektor sin son. Vi höll på i timesvis. Ingen ville ge sig. Och det var då jag började att skönja att här i byn är det annorlunda än hemma. Här griper ingen in om den ena eller den andra oss fick ett övertag. Här slåss man en mot en. Ikke fem mot en som i Tana. Jeg havnet også midt i en krig i Hermeteng, i Trondheim. Krigen mellom Bersligata-gjengen og Midtby-gjengen. Og her kunne det gå hardt for seg. Og våpnene i krigen, det var sprettert. Ammunition var selvfølgelig stein, men jeg skjønte fort at bly kunne fly fortere gjennom lufta enn stein. I kjelleren fant jeg en blyplate som jeg klippte opp i små firkanter, og med tang klemte de sammen til små hakkede kuler. I motsetning til steinene kunne disse kulene lage sår på legger og lår hos den kortbuksekledde fienden fra Midtbyen. Det her var jo rampestreker som var gått over kanten, og som vel aldri hadde vært tillatt i dag. Og bra er vel det. Men resultatet av det halve året i Trondheim var merkbar. Jeg hadde fått trua på att jag hade något att fara med fysisk och att jag faktiskt var kapabel till att slå tillbaka om nödvändigt. Tillbaka i Tana trodde mina gamla plagorna att det var status quo och att de kunde fortsätta som förr. Men då tog jag det, en efter en. Och med det så var det hela över. Mobbingen tog helt slut och plötsligt fant vi ut att vi kunde dra på turer och fisketur och göra andra ting samman. Det var en väldig omvältning den sommaren. Och senare det året skulle jag äntligen få veta vem far min var.

0: med hos folk I Finnmark och ellers I Sápmi. Så ja, han är ju en av de stora viktiga kunstnerna som vi har I samisk kultur.
1: Men där tror jag det är viktigt att vi också husker på att Jon Savio var aktiv I en periode hvor den officiella assimileringspolitiken, alltså fornorskningspolitiken som blev etablerat med upprättelsen av Finnefonden I 1851, den pågick ju på sitt starkaste tidigt på 1900-talet. Det är ju då man får internatskolor, det är då man verkligen ser angreppet på samisk kultur. Inte bara vad ska man säga, inte bara styrkes, men här begynner man också verkligen att se effekten av vad de sista 50 åren har gjort för samisk kultur med tanke på etnisk stigmatisering, med tanke på diskriminering, rasism. Och I denna alltså mitt I denna kontexten, hur gärna samer då blev kategoriserat som enten primitiva eller som ikke høre hjemme I Norge, som fjerner innvandrere fra Østen, alkoholiserte, degenererte, så kommer altså Jon Savio og viser ikke bare samisk kunst, kultur, men han viser det på samiske premisser. Og jeg tror at mye av de følelsene man I dag har I det samiske, I stor grad knyttet opp med at dette vår egen representasjon av historien som dessverre ikke har fått lov til å eksistere I en norsk, eller for den saks skyld svensk, finsk eller russisk kontekst. Så jeg tror mye av, når du reiser og sier at han allmannseie, jo, for han blir en representant for den samiske historieskrivningen på våre egne premisser. Og det tenker jeg kjempeviktig hvis man skal forstå relevansen av Savio, både samtidig I hans levetid, men også I dagens samfunn. Hvorfor vi alle hegner om Savio, og hvorfor vi alle kjenner Savio så godt.
2: Ja, fordi at jeg må bare igjen henvise til den her samtalen jeg hadde med Savio-museet. De har vært I kjempegod hjelp med denne episoden. Og de mener jo at de kan se veldig klare spor av den her motstandskampen han også på en måte hadde da, mot denne fornorskningspolitikken som var ganske hard på den tiden. Kan du se det I bildene hans, Reisa?
0: Ja, det vel noen bilder der det kanskje kommer ganske tydelig frem. Sånn som den her veldig sånn ikoniske motivet som heter Okto, eller Alene. Der har du jo, den jo, det jo, bildet forestiller en reinokse som står opp på en fjellknaus. Nesten litt sånn froskeperspektiv, du ser den litt sånn nedenifra, så, og skyer I bakgrunnen, og ja, det veldig sånn fjellrein og himmel. Og den jo ofte blitt tolket som et slags selvportrett av Savio selv da, at han står alene som en samisk representant kanskje, eller kanskje en sånn typ avantgarde han står fremfor utenfor flokken da om det den norske eller den samiske flokken
2: ja. Hva du tror, eller hva dere da tror at de her erfaringene med på en måte, storsamfunnet og selvfølgelig hans egen utfordring at han, altså, det blir jo vektlaget ofte av den sykdommen han hadde og det var han jo altså, men tror dere, hvordan påvirker dette hans måte til å lage kunst på? Og få visst frem kunsten sin også?
1: Jeg tenker at det kanskje litt vanskelig å svare på men det jo klart at han altså, det som regnes som et av hans siste verk da, som et oljemaleri som altså helt fantastisk fargebruk og penselføring hvor du ser en ensom hytte I et vinterlandskap altså det fortelles jo at når han skulle signere det verket så måtte han ha hjelp til å holde hånden fordi han var for svak Altså, det her var hans siste verk like før han døde. Og da kan man jo tenke seg I forlengelse av det, at her det en mann som for det første har vært preget av tuberkulose I nesten hele sitt voksne liv, som en I alder av 36 ligger på sykehus. Han har kun en fungerende lunge, den andre blitt fjernet fordi den var for skadet av tuberkulose. Og så får han hjelp til å signere et oljemaleri, så det sier jo noe om at han helt til siste stund var en kunstner. Mm. Og det får meg veldig, altså det får meg til å tenke på det som Nils Aslak Valkyrie eller Ailo Hirsch I sin tid